اردو ریڈیو پروگرام ہانگ کانگ کی شام ایوری سنڈے ایوننگ آفٹر 8 o'clock نیوز ہیئر آن آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3. اردو پروگرام ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شب 8:05 پر گیت سنگیت، شعر و نغمہ، خبریں اور تبصرے، انٹرویوز، کھیل اور کھلاڑی، مذہب اور ثقافت، سائنس کی دنیا، آپ کی فرمائشیں اور رنگا رنگ تفریح، وہ سب کچھ جو آپ سننا چاہیں. ہانگ کانگ کی شام ہر اتوار کی شام 8:05 سے رات 9 تک صرف آر ٹی ایچ کے ریڈیو 3 پر. ریڈیو 3.